Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора. На 17 май щеше да навърши 80 години историкът Константин Поглупко. За него ще чуете разказа на неговия ученик професор Николай Червенков. На 19 май е роден поета и художника Димитър Пейчев. Ще се спомним за него с стихови. Ще продължи предаването материал на колегите от Радио България за нестенарството. Приятно слушане! Наистина ли искам да умра? Наистина ли искам вместо мене на белия свят да остане дървен кръст или примитивен паметник с моето име, нищо не изразяваща, само по-надежно притискаш ме към забравата? И то по своя воля, по свое желание искам да изчезна. Каква дива мисъл! Какво ще стане със света, който толкова обичам? Какво ще стане с хората, които не забелязват безразличието си към мене? Щеше ли да забележат празното място около себе си, заело моето място? Колко много искам от света да умра. Опитвам се да бъда други, съвсем други. Опитвам се да разбера нещата, които не се поддават на разбиране. Дните бързат да утвърждават правото ни на болки. Видял съм много, чул съм много, но не всичко. Това ли ми лежи, че мога да ослепея, да онемея, да умра в края на краища? Дълго съм вървял към измислени идеали. Сега вече нямам сили да защищавам изминатия път. А в бъдещето не ми очаква нищо, освен горчевината на миналото. Зад всеки инат се крие нещо съвсем земно, оправдано. Оказва се, че съм по-слаб от условности, от несполуките, от лъжите, от своите врагове. Озовах се в задънена улица, в лабиринт с единствен изход – гробище. Спрях пред стена, ограничаваща земните радости. Всекидневието не жали никого от нас. Аз не обвинявам никого, мен самия е причината. Вътре нещо непрекъснато ме човърка, ме подтиква към бездната, или с думичка, или с крачка незабележима. Все ми шепне някой, че там е смисъла в падането, в неограниченото падане. Изнервих се. Любовта отдавна живее отделно от мене. Спомените. Приятелите откриха хиляди причини, за да се отместят настрани от мене. Аз измислях някаква важна причина да зарежа жените. Делникът открива доста причини, за да не ми разреши да зарежа пиенето. Около мене се роди нещо много реално. Празнена. Вървя и не се препъвам. Вървя и няма кой да ми сложи крак. Вървя и не вървя. Отсъствие на присъствие. Някой още се опитва да се спомни за мене. Пари търси назаем. Аз вече отдавно се научих студено да се преструвам и да не се задълбочавам в проблемите на този или онзи. Този свят вече е напълно мой. Отказах се от него. Нищо не ме преследва. И ми е останал единствен шанс да изразя себе си с последната земна грешка – смъртта. Обкръжили ме чужди неща, робувам им. Това ли е крехката моя връзка с вечното? Вътре в мене е мъртво пространство. Аз умирам за себе си. Аз съм умрял за себе си, за своите идеали. Обидно е, че не съм избрал нещо, било способно да ме поддържа повече време. Не съжалявам, че това била поезията. Но тя не е виновна, че съм такъв слаб, такъв изтощен, такъв изсмукан от думите. Притъпиха се болките, отхвърлям ги,
не им се давам. Жадувам абсолютна самота. Възможно ли е тя извън смъртта? Мрачен съм, тъжен съм, но струва да пие на водчица в добра компания и пак се връщат веселите песни. Не, не в един момент, не за един миг всичко се руши, дроби се на парчета, от които нищо друго, освен празнина, не можеш изгради. Най-скоро, в един момент, в един миг виждаш нещата отвътре, отблизо, а не от призрачните върхове на своите призрачни успехи. В нозете ти шепа камъни лежат безразлично и ти дори да ритнеш тази купица, ще заболи тебе вместо нея. Случайности прераснали в заблуждение. Не знам защо се мисля, че именно миналото лято дойде осъзнаването, че нямам приятели, а просто познати, с които разпивам и несвършваща се бутилка водка всеки ден.

0: На 17 май се навършват 80 години от рождението на историка Константин Поглупков, който остави дълбока следа в историята на бесарабските българи. Чуйте за него разказ на неговия ученик, професор Николай Червенков.
1: Константин Александрович Поглупков е роден на 17 май 1936 година в град Констанца, Румъния. Родителите му са от Бесарабия, баща му от Нова Ивановка, сега Арцистски район на Детска област, майка му от Измаил. След освобождението на края през 1940 година семейството се настанява в родното село на баща му. В това село му преминават детските и ученическите години. През 1957 година бъдещият учен се записва в историческия факултет на Детския държавен университет Мечников. От първия курс проявява интерес към научни студентски изследвания. Със студенти и преподаватели са наясно, че Поглупков ще се заеме с научни изследвания и че ще има най-голямо предимство да следва аспирантурата. Но събитията неочаква за всички се променят. На четвъртия курс, след раждане на син, по материални причини се прехвърля в задочно обучение и решава да работи като учител в средно училище. Така Константин Поглупков попада през лятото на 1961 година в село Чиишие, Городни, сега Болградски район, недалече от родното си село. Чиишие, както тогава, така и сега, е едно от най-големите българско-бесарабско село. Две години, прекарани от него тук, са цяла епоха за историята на това село. По неговата инициатива и руководство бе създаден селски музей. Беше уредена интересна етнографска архивна сбирка. Поглупков започва интенсивно да събира материал за историята на края и конкретно за село Чиши и родното му село Нова Ивановка. Много сили и знания вложи младия учен и в подготовката и организирането на 150 годишния юбилей на селото. През 1962 година Поглупков завърши с червен диплом университета. Макар че му се отдаваше педагогическа дейност, при него все повече се засилва интереса към научната работа. Него го приемат като научен сътрудник към Института по история на Молдавската академия на науките. Поглупков с пълни сили се включва в научна дейност. И днес след други следват командировките му в Москва, Ленинград, Киев, Одеса и други. От 1965 година до 1969 той е аспирант задочник към Института на славяноведение и балканистика на Академия наук на СССР. А на 4 март 1970 година защава кандидатска докторска си дисертация. След две години излиза от печат дисертацията му «Очерки и история българо-российских революционных связей в 60-70-х годов 19 века». После една за друга излиза книги, посвятени на многоуспешните връзки на Русия и Молдова с България, сред които и трудът «История българо-российских културных связей 40-70-х годов 19 века». За българо-руски обществени и революционни връзки през последните години на 19 век също издава монография на руски и български език, в която включва и очерци за български деятели. Със своята книга «Христо Ботев и Русия» Кишиневският следовател има голям принос в отбелязването на 100-годишния юбилей от героичния подвиг на Ботев. Написана с дълбок и верен усет към факти, отбелязва известния български учен професор Иван Унджиев, тази книга е израз на любовта на автора към българския народ и преклонението му пред личността и делото на великия поет и революционер. Към 100-годишния юбилей на освобождението на България от Испанското иго излиза неговата научно-популярна книга «Весна освобождение», българският вариант, която бе книгата «През равнините към Балкана», която излезе от печат. В същото време работи по проблеми на историята на бесарабските българи. Редовно печата статии в периодичен печат. Многотомният труд «История городов и село Украинска СР» са включени очерци за селата Чиишия и Нова Ивановка. Заедно с Иван Забунов издават книга за Твардица, която се появява пред 150 годишния юбилей на селото. Многобройните трудове разработва нови гледаща за преселването на бесарабските българи, за тяхното участие в национално-освободителната борба на българския народ против османското иго, в културното възраждане, техните връзки с прородината, история на редица български села, като за Дунаев. Константин по-глупо направи много за формирането на група учени Иван Забунов, Лилия Степанов, Сава Навак, Иван Грек, Николай Червенко, които проучват различни направления от българистика. Ученият поддържа тесни връзки с краеведи от български селища. С негова помощ в Кишинев се настаняват поети Нико Стоянов, земляк на Поглупко, Михаил Бачевар, неговият ученик Чишие. Трайни творчески връзки има с Петър Бурлак Балканов, художника и поета Димитър Пейчев. Тези поетически творци му посветяват свои произведения. Константин Поглупко сериозно общува с българските си колеги. Заради активната му дейност на българисът общественик през 1980 година той беше награден от българското правителство високия орден Кирил Методий. По-рано би е получил юбилеен медал 100 години освобождените на България. Ученият напусна този свят много млад и неочаквано. На 9 май 1983 година, 8 дни преди да отпразнува 47-я си рожден ден. Той остави повече от 130 ценни трудови, в това число 13 книги, свързани с миналото на българите. Обаче също останаха много неосъществени от него идеи, върху които днес работят неговите последователи.

На 19 май е роден поета и художника Димитър Пейчев. Сега ще чуете негови стихови в авторско изпълнение.

На Димитър Михайлов и Кирил Цанков. Духовните ми братя бият дълъг път, защото в Буджака са словото и кът. Прокудени отдавна тук българите лощи, в мрачината жилава прибъждат дни и нощи. Духовните ми братя бият дълъг път, през Дунава минават и бавно край на морето. Те онзи следват друм и жертвени пътеки, където са минавали приселниците клети. Духовните ми братя бият дълъг път. Очаквани те идват, облъскани и прашни, с очите си да видят пустинята ни страшна, душите ни да хранят за пореден път.

Доста стихотворения влязаха този път в стихосбирката. От най-различни години аз ти казах: питайте вятъра, къде сме на картата? Няма ни, нито в Турско, нито в Русия. Трънили сме или камъни, или алено цвете от къснато. Къде сме на картата? Няма ни. И с чужди земи разпокъсани, с езиците чужди прикарваме, самотни, нетърсени, скривани. Къде сме на картата? Има ни Дунав, земете нагоре, край Черно море и Искрима, и още далече нататък. Търсете земите оплождани, очите ви колкото видят. И тука наблизо в Добруджа, и някъде към езерата, питайте вятъра. Молитва. Да те боли, да те боли от все едно и също нещо. Изпъден в чуждите земи, аз Бога търся все горещо, да ме опазва в идни дни, в дъжд безшумен в късна есен или в лято безметежно. Пази ма, Отче, в зимен скреж, дори и в пролетница в тежи, над племето ни бедно бди, дай цярти за душите свити, та в светлината да прогледнат, изкриван път е осени, отдавна затранен, отметнат. Дай вяра, Господи, мълви, да станат мъртвите пак живи. Темници рухнут и свобода вас примет радостно входа. От мъки и купнежи измислена бе тя, родината ни приказна в розови цветя. Носталгия оставени от два безкрайни века, за нея жално плакахме, с езика поувехнал. А тя крещи неистово в разправ низена, балканска мъченица от паметта лишена. О, майчице, прощавай, в разлъка тук родени, в игрите зли на дявола пак жертвено сме племе. Тъмници днес избухват, изплъзваме се плахо от миналото, глухото, на съд пред светлината. Стихотворение, посветено на Александър Миланов. Той тогава се изправи и писалката забрави, дигна глас, уста отвори, грамогласно заговори за потъпканото племе, многохилядно, голямо, в рубия, в ново време, исторически запряно, бавно, тайно, с векове, тук и там погребано. Виж, очите му проглеждат, с главите го свистени. О, несретници щастливи, вярващи в идни дни, хем сте в спомени горчиви, хем сте в живнали мечти.

0: книгата виждам е илюстрирана все от твои рисунки.
1: Да, мои рисунки, които на времето съм ги давал на Димитър Михайлов и той по негова вече преценка, по негов вкус, вкара рисунките, като е сметнал за по-удобно. Така че специално не съм правил илюстрации, нали, както обикновено правят. Просто съвпадат някои неща. Това, разбира се, украсява до известна степен. Камъка кичет, в небето забучен, на ръка ми иди, моливът заръчен, царя да славя. От царя събрание войници безстрашни, русите брати през Дунава крачат, живота си дават, турчи нагонят, за свободата ни, за български корен, турци да колят. Те, царю славен, потомци са кланят, скитки в ръцете, мало-голямо камъка кичет, в небето забучен, там в България и тук в Молдова, на скаково поле. Софра, ръце, паница, наведени глави, притихнали дечица и майчица в страни, с главата посивяла, с надвиснала ръка, посяга бавно дядо, с нескривана тъга, и тихо светлината в прозорчето прониква, такът конците златни, ръце, тела, съдби, из къщите в Буджака, край хиляди софри, чедата ни мълчаха в оскъдните си дни. Колко птички гласовити писнаха в мен, с гласовете духовити ма събуждат изумен, как отприщват те отскоро музиката скрита, на предците устрашени, хлътнали в плен. На предците устрашени, хлътнали в плен, дигам кръст от каманаци, хвърлени по мен, от два века потаени, и от чужди, и от свои, в съпротивата ни чута с езика несломен. В съпротивата ни чута с езика несломен, от немили, от недраги, яростно хабен, с закани и заплахи, девагонията тъпа, та в разлъката ни трайна, трижди с чужди безменен. Та в разлъката ни трайна, трижди с чужди безменен. Без закрила, без надежда, буренясъл, засрамен, но нахлуват ветровете, те хулителите гонят, пеят птиците отскоро, колко слънчев ден.

Кулминация на нестинарския празник е играта върху жарава на босоноги нестинари. До този върховен момент обаче се стига след продължителна обредна подготовка дни преди празника. Самите нестинари преминават през свои ритуали за духовно и телесно пречистване, с пости, уединение и вглъбяване. Така те постигат духовен контакт със своите покровители, светците Константин и Елена. Нестинарите вярват, че тези светци ги закрилят и водят през огъня във върховния момент. С тяхната икона в ръце, нестинарите играят върху жаравата. Изпълнителите на огнения обред се смятат за посредници между светците и хората. За да се подготвят за празника, нестинарите избират икона, която предварително измиват символично с вода от свещения нестинарски извор. После обличат иконата със специална риза, украсена с везмока лъвка от плат, окичват я с гердани от сребърни и златни монети. Някога имал обичай нестинарите от съседни села преди празника да премерват силата на своите икони. Нестинарската група от едното село отивала на гости при изпълнителите на същия обред в другото село. Двете групи заставали една срещу друга, всяка със своята икона на чело. Опирали иконите лице в лице и ги притискали, докато едната група отмалее и отстъпи под натиска на другата. Това определяло коя е по-силната икона и коя нестинарска група има по-голяма закрила от светците. Освен това, така самите нестинари доказвали своята праведност и отдаденост на нестинарското посвещение. С иконата на чело, нестинарите излизат на своето ритуално шествие на самия празник.

Християнското посвещение на нестинарския празник обаче е наслоено върху много по-древни вярвания и обреди. Древен култ към извори и дървета е вплетен в приготовленията за нестинарския празник. Дълго преди самия ден селените излизат да почистят свещения извор, а язмо, както го наричат странджанци. С неговите води се къпе нестинарската икона, селените мият лицата си и пият от водите му за здраве. При аязмото най-често се извършват и обредните жертвоприношения, курбан с варено месо и обредни хлябове. А край трапезата се играят хора и тече празничното веселие. При свещен извор се вдига и нестинарската столнина, малък параклис, посветен на свети свети Константин и Елена. В този параклис, наричан също иконак, се съхранява свещеният нестинарски тъпан. Само на празника тъпанът се изнася от столнината. Под неговите звуци и съпровод на гайда върви нестинарското шествие до свещените извори и дървета в околностите на селото, обикаля къщите и църквата. В цялата обредност на нестинарския празник обаче не участват християнски свещеници. През вековете църквата ту е заклеймявала празника като езически, ту е проявявала търпимост към него. Предхристиянският смисъл на празника се свързва с древното обожествяване на слънцето и неговия земен образ – огъня.

Когато се свечери и притъмнее, празненството се пренася около големия огън, запален в центъра на селото още след обяд. Няколко товара дърва изгарят, докато се получи грамада от жарава. Тя се растила в обширен кръг, слънчев знак. Цяла вечер около жаравата селените играят в кръг празнични хора. Към полунощ настъпва кулминацията. Нестинарската игра върху жаравата. Вглъбени в своя обреден екстаз, нестинарите идват при огнения кръг босоноги и облечени само в дълга бяла риза, иконата на Свети Свети Константин и Елена в ръце. Нестинарският тъпън и гайдарски мелодии звучат все по-бързо и хипнотично. Водени от музиката и осенени от обредната си мисия, нестинарите нагазват боси сред плъмтящите въглени. Играят в кръга от жарава, сякаш забравили външния свят. Дарбата за това общуване през огъня с висшите сили някога се предавала по наследство. От някогашните нестинарски села в Странджа, обредът се съхранява само в две днес – селата Българи и Кости.